Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше време

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad od tvoj.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, moli vas, ako me tko traži. Ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei,

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: mi zaustavljanje, taksi izlaze. Ja sam možda u nekoj, vi jeste tu tek malo vremena, niti skoro 2 mjeseca, ali se planira možda taj problem riješiti?
1: Pa evo ovako, mislim, to su neke stvari na koje vi možete apelirati i utjecati, evo, ta gospođa što je u rotoru parkirala.
0: Tako malo skočiti,
1: kupiti. Takva je ista situacija, recimo bila kad je bila rođena Žnjana, mi smo stvarno non stop apelirali, nemojte gaziti po travi, to je tek friško, je, čuvajmo i to sve. I onda kad vi vidite da tipa gospođe u nekim srednjim godinama koje bi očekivali su razumne, ako one to rade, onda što možemo očekivati od klinaca, djece i njih. Ali svakako, taj rotor uopće nije predviđen da tu stoju ni taksisti ni da se ljudi zaustavljaju. U razgovoru sa službama u gradu, znači radimo na tome da se napravi i taksi stajalište koje će biti, da se rade se i dostavni punktovi, da se rade za ugostiteljske objekte. Tipa, što je meni isto jako zasmetalo odmah na početku kad sam došao, vi ste na šetnici, ste mogli slediti dostavne kamione kako ulaze i dostavljaju hranu. Zašto su oni to radili? Zato što bile su one metalne žute rampe i one su bile na katanac i one su bile dignute od 7 do 9 u periodu, tako da to je, zato što ima dogovor sa Radisonom i sa ovim novim hotelom što se radi, oni imaju dozvolu da mogu proći, ali bi to iskoristili i drugi ljudi. Mi smo stvarno, čim sam došao, odmah smo naručili rampe na daljinsko podizanje, tako da te kamione apsolutno više ne žele biti na šetnici. Dostavni punktovi će se za njih napraviti i imali smo, trebaju, apsolutno trebaju, i mi smo imali razgovor s ugostiteljima gdje je rješenje da oni, da se neki su ugostitelji bliže tim punktovima, neki dalje, da ovi koji su dalje da zajednički se kupe karete, mi ćemo njima omogućiti parking u garaži i kako kome treba s tim karetima će donositi. Je ko u gradu šta imate ove karete.
2: Ali odmah jedno pitanje, kazali ste puno ljudi se tu parkira, mene iznimno nervira, ali baš jako nervira kad dođemo one natkrivene garaže, pogotovo onda gdje ima dosta invalidskih mjesta, neka su i označena i blokirana, ne znam kako ste to napravili, mislim da treba dosta toga pustiti u slobodnu prodaju, ko prvi dođe njemu djevojka, to mi recimo smeta, ali mi posebno smeta najskuplji automobili stoje tamo bez plaćanja u nekakvim međutrakama ili sve ostalo.
1: Slažem se, to je isto jedan od problema koji moramo riješiti.
2: Je li apsolutno moguće? Možete imati komunalnog redara svoga, pa ga plaća, zaradit će svoju plaću.
1: Ili
2: s gradom u dogovor.
1: To je sad problem, koncesija, pomorsko dobro, i onda komunal ima ovlasti, nema ovlasti, pomorski redar ima ovlasti, nema ovlasti, tako da ima, tu se preklapa se više stvari.
2: Znate ono, Pajdo, kad ga je ganjala nekad policija i trčao je preko rive, htjeli su ga zatvoriti, onda je skočio more, sad je u rukama lučka kapetanija. Otprilike meni to tako izgleda.
1: Ima tu, ali uglavnom to je problem koji treba svakako riješiti.
0: Šta će biti onda s ovim dostavnim vozilima sad ovo ljeto dok se to ne riješi, kako će oni...
1: Oni dostavna vozila imaju, oni imamo u našim parking mistima, isto imamo određena mista gdje oni dostavljaju hranu, međutim ne mogu ući kamion, ali mogu ući kombi zato što ima rampu i oni na taj način biti danas i funkcioniraju na taj način.
0: Da se manje smanji ovaj pritisak i to sve skupa. Niste mi do kraja rekli ovo vezano za rotor, jer se planira možda u budućnosti, dobro, vi ste tu tek sad friško, ali možda recimo za godinu, dvije, godinu dana, vidit ćemo sad kako će ovo ljeto to funkcionirati, ali tamo stvarno nastaje gužva.
1: Jesu,
0: možda recimo ili neko širenje ili nešto drugačije.
1: Svakako, a to treba biti sa gradom. Oni su tu, to nije naše, da kažemo, to je gradsko i u biti sve te akcije, stvari pokreću oni, mi možemo apelirati i upozoravati stalno i mislim da nema razloga da grad ne pristane na te stvari, jer stvarno ako se budu stvarali čepovi i gužve i to, nema razloga da se ne ide u proširenje. Ukoliko je to moguće. Svakako.
0: Sada ipak 2 puta vode do Žnjana, dugo vremena s obzirom da se na Dujlovo radilo, pa je bio samo na jedan, pa bi stvarno
2: to jedan veliki kružni tok, dakle uđeš vamo i izađeš na Dujlo.
1: Velika, o tome je trebalo misliti kad se projektiralo.
0: Tako je,
2: 4 trake se trebalo vidjeti.
1: Trebalo mi kaži što sami projekt Žnjana je lijep, stvarno je, ali ima manjkavosti, nije funkcionalan u nekim stvarima.
0: Koje su to manjkavosti?
1: Pa evo, recimo, imate restorane koji nemaju skladišta, nije uče bilo, znači, niko se nije sitio da taj restoran mora negdje odložiti svoju hranu, da mora imati neko skladište. Tipa, mi smo apelirali na više kanta za smeće, međutim, to sve stvari morate pitati projektanta i sad je to pitanje, će li vam on dozvoliti ili ne.
0: Da, meni se isto čini da je malo kanti za smeće.
1: Mislim, naši ljudi stvarno, oni nema šta, nima je reći, oni su stvarno čiste non stop i to smeće se non stop odvozi i na orišac i sve, ali da ih je više bilo bi bolje u svakom slučaju. Pa recimo Vidjeli ste dole skakaonica, djeca se penju po sikama, tu isto treba nešto napraviti, napraviti neke ljestve da oni mogu izaći ili to, ali to sve je pitanje projektanta s kojim, pa dodatne staze, video nadzor, ima tu masu pitanja.
2: Ja mislim da je to ipak trebalo u ugovoru staviti u slučaju nefunkcionalnosti, da ima se pravo intervenirati i to je gotovo, to je ono nešto što se radi u određenim projektima, a ovdje ako projektar zaključi 100% na svoje, to jednostavno...
0: Jel se to može sad mijeniti?

0: Imaš, imaš.
1: Da,
0: imaš
1: njegov, e, sad,
2: pitanje je da li
0: nema
2: postoji
0: ugovoru da mora.
2: Da li ugovoru postoji ta stavka?
1: Da, mi smo sad sve što funkcioniramo sa, znači uvijek moramo tražiti dozvolu projektanta za te stvari, tako da.
2: Da, vidjela sam isto, roditelji se bune, kažu djeca se ozlijede, mislim to penjanje po tim sikama, to je nekad davno bilo normalno, ali to smo mi svi radili, današnja djeca baš nisu tako vižljasta kao što smo mi nekad bili kad smo bili mali, možda bi stvarno bilo bolje da postoje neke skale kad već lijepo skaču da se mogu vratiti.
1: Apsolutno.
2: Skale valjda ne bi trebale biti problem, ali... Projektant mora reći
0: odobre,
2: svoje.
0: Tako je. Toni Jurešić Sokić, direktor Žnjana u našem studiju. Dakle, niste li direktor samo Žnjana, mi ćemo se dotaknuti i drugih plaža, jer je to nekadašnja Splitska obala koja je bila, da. Ali moram definitivno se dotaknuti jednoga tuša. Imate ondje, ne tuš, nego imate onaj vodoskok, pa voda iskače, sve to super, djeca budu na nju. Međutim, odvodnja tamo nije dobra, jednostavno potok se stvori, bar je bio prije 7-8 dana kad sam ja bio.
1: Mislite na Žnjanu dole?
0: Na Žnjanu, i onda ide prema moru i onda ono malo klisko, mislim, liti je okej, ajde još to malo što smočiš noge, još nekako. Gdje je odvod? Šta se dogodilo? Hoće li se i to sanirati, popraviti?
1: Moja, iskreno, to mi je sad prva informacija, nisam dobio nikakvu prijavu vezano.
0: Dakle, kada idete od jednog... pogledajte, dakle, gdje su oni vodoskoci, jednostavno voda ne odlazi, neko se tu grupira i radi se jedan lagani potočić dole prema.
1: Kako ćemo provjeriti odmah danas.
0: Jer to je okej. Okay. Amo, kada smo dotaknuli tuševe, nije samo Žnjan.
2: Da.
0: Ima dosta splitskih plaža, kakva je situacija, znamo da su ponekad otvarali tuševi se tamo 15.6. 26. Je li to sve riješeno, jeste li krenuli u sezonu onako kako treba sa full sustavom?
1: Pa, ja sam našao, znači, na ovo mjesto 11.5. i već je to, pa mora se to, već te stvari su se pokrenile i ja tu stvarno, bilo bi glupo, neprofesionalno da sam tu sad nešto išao utjecati, minjati, on, kako, ako je već uhodana praksa takva, neka ide. S nekim stvarima se kasnilo, iz raznih razloga, međutim, baš na našem zajedničkom sastanku do godine, kad bude nova sezona, da 1.6. apsolutno moramo biti skroz spremni, ja ću apsolutno ustrajati na tome, da 1.6. smo mi...
0: I vrućine su počele 1.6.
1: I klima se promijenila, je, nije to više da mi čekamo od 15.6. pa nadalje, već je to i kraj 5. je već i...
2: Lipanj je sad postao novi srpanj,
1: baš
0: je.
1: To.
0: Je, doslovno. Osim po broju noćenja, ali nećemo više o tome. To već
2: ali neka bude
0: teme.
2: Neko vrijeme i za nas.
0: Alo, bablje lito, molim te, tamo 10. misle šta će nam prije
2: samo
0: toga.
2: Samo da ne bi ispalo da samo kudimo, je li, da govorimo
0: dakle,
2: koji su
0: dakle, nemojte nas zatvoriti tušove 1.9.
2: Pustite nam vodu za nas. Mi ćemo onda ići na more kad odu turisti. Puno se toga promijenilo na Žnjanu od prošloga ljeta na bolje neke stvari. Recimo ja kad rijetko uhvatim vremen odem se okupat na Žnjan.
0: Dobro.
2: I recimo ono što sam lani primjećivala, to me strašno nerviralo, to su bile svlačionice na kojima često nije bilo vrata i bilo je svega unutra. Sad svaki put sva su vrata na svlačionicama i jako su čiste i uredne. I to treba pohvaliti.
1: To mi je drago čuti.
0: Dobro.
2: Kad se ti zadnji put okupao na Žnjanu, kolega?
0: Ja sam sad zadnji put okupat je pravo.
2: U moru.
1: To mi je drago čuti, ali vidite sad, recimo, jako je to paradoks. Sad ste, mislim, meni je to stvarno jako lijepo čuti da ste vi lijepo pohvalili, ali meni je to nekako normalno. Mislim,
2: to bi
1: normalno
2: trebalo biti
1: čisto,
2: normalno
1: da je uredno.
2: Nažalost, kod nas baš i nije uvijek to.
1: E, ali mislim,
2: kod nas je normalno da ne bude normalno.
1: Da, i onda što je normalno, to se nekako izdiže, a meni je to samo normalno. Mislim, mora biti čisto, mora biti tušeni, rade slačionice, moraju biti čiste. Meni je to apsolutno normalno.
2: Imate vi dovoljno ljudi da to održava? Posebno ljeti kad bude baš onako 7-8 mjesec navala turista.
1: Imamo, znači, dakle, mi ljeti zapošljavamo i sezonce, to su obično oni su najčešće su to čistači, imamo studente na koji iznajmljuju ležaljke, tako da smo što se tiče sezone smo prilično dobro pokriveni.
2: Ležaljke, htjela sam vas pitati, da ne bi ležaljke zauzele cijele plaže,
1: neće
2: se to dogoditi.
1: Neće se to dogoditi, vidite, projektant je točno i odredio područje odakle dokle mogu biti te ležaljke. Tako da apsolutno
0: ne mogu biti
1: su tamo oko Šankova i to sve što bude tako da apsolutno.
2: Neće, ono sad ću još jednu, dvije, tri, pa malo ću se proširiti.
0: Da, radio isto tako ima neke svoje zakonitosti u našem studiju, poštovani slušatelji, i dalje i ostaće i dalje direktor Žnjana Toni Jurišić.
2: Malo zasvirao.
0: Naravno.
2: Da, hoćemo i otvoriti možda malo telefon kasnije.
0: Naravno, 539300 nakon glazbenog broja.
2: Ajde.

A večerašnji koncert snimamo. Budite glasni. Ona zbori tiho kao kad šapuće more.

Marica zna koliko je obožala mi. Mislim na nju, ona je centrališta svojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice. Marica me ne obadaje. Mora bi da si se malo napija, Marica dušo, vidi mi ti

Idemo dalje, manje nježno. Samo ću kratko, ne ponovilo se i ne zaboravilo se šta je bilo.

Daže smo do poluvremena. Sad će se njih četiri malo odmorit. Ja ću otpijat par glupih pismica. Pa prvo ćemo prvo... Dobro je, Goran će ga pobjedit. Popizdit će vam sutra. Sad ćemo jednu pjesmu koja je namijenjena... Goranu.

0: Trava,
1: sad ćemo malo o travi.
0: Trava je naj rasprostranjenija biljka na kugli zemaljskoj. Ona služi za ispašu stoke, služi za pušenje, služi, ali u ovoj pjesmi je bitno da trava služi za izležavanje i za neke radnje koje su vezane uz izležavanje. Ležimo na travi, a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, ja

ty. Odniesam se došla jadna od žarkog sunca skriti. A ja sam rekao, dobro, okrenio se.

I to mi je poticaj dalo za još 3-4 piruete. I nisam znao kud sa sobom. Moć sreće, bio sam.

Sedam malo na more. Idemo na more, nemo šta rade pomorci kad dođu u luku i dobiju plaću. Išem, evo malo u Caracas, tamo je interesantno. Luda noć. Ludi mornari sa ludih brodova dolaze u grad. Tamo ih čekaju neke čudne žene. Hvataju za ruku i odvode, da prostite, u mrak.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljubci, ni dar. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihovi šta sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kajem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš, neka bude ovo mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisa.

0: Allez, stop.
1: Ο Ντουμπόκιν του πίναμα γέλα να σκορμόρα. Se nalaze vile koje ispunjavaju sve želje. Samo za njih trebaju specijalne vršlje. I onda, dobro, to su dubinske vršlje, ali ja vam neću reći kao to izgleda, jer bi vi mogli ići u lov na morske vile koje ispunjavaju sve želje.

0: Predila je vodila Sanja Cota.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

vid. Šta sam davno posija ispod tvrdog kamena, kada sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.